0: temperaturas superan eses umbrais, se dá pois un aviso de temperatura alta ou se pasa de 2 días xa se dá un aviso de episodio de calor.
1: Vimos aclarar que ten en conta, que factores hai que ter en conta para diferenciar, non, estes episodios de un día moi concreto de calor ou estes episodios de calor dos que falas. En primeiro lugar, que mirades, solamente a temperatura ou hai máis cuestións as que hai que atender, non sei, se humidade relativa, ventos, outras cousas?
0: Bueno, básicamente o que se ten en conta é a duración prevista do episodio, é dicir, se mira a temperatura, pero tamén a intensidade desa superación. É dicir, non é o mesmo superar un umbral por 0,1 grados que por 2 ou 3 grados. E non é o mismo que ese umbral pois se supere durante 2 días que se supere durante 3, 4 ou 5 días. A partir de esa intensidade diferencia de temperatura con respecto a ese umbral, pois os avisos son de intensidade baixa, media ou alta, non? Por eso se fala de aviso amarelo, aviso laranxa ou aviso vermello. Entón, se ten en conta diferentes parámetros, sobre todo, pois como digo, a intensidade de esa superación e tamén a duración de esa superación. Pero non é o mismo, por exemplo, poño un exemplo do ano pasado, non? O ano pasado tivemos 23 días en aviso por calor, é dicir, realmente había unha continuidade do tempo con unha intensidade de temperaturas alta, pero sen embargo hubo 48 días en total con algún aviso por temperatura. Por eso é diferente que un día haxa unha temperatura extrema, non significa que haxa un episodio de calor. Para que haxa un episodio de calor tense que dar pois máis variables, non?
1: Agora falaremos eses 23 días do ano pasado, se están mudando as tendencias ou non, pero tamén me interesa isto de entender un pouco as zonas. Obviamente, non? As zonas tipo Verín, ese interior de Ourense, son máis problemáticas, pero entendo, é o mesmo un episodio de calor, por exemplo, na Mariña, no, que as temperaturas tenden a ser máis suaves que nesas zonas das que estamos falando de Verín, que, por exemplo, estar 2-3 días a 30-35 grados é máis habitual?
0: Non é o mesmo. Por eso, o que se calcula, o cálculo dos umbrais se fai por concellos. Entón, nos, en Meteo Galicia, temos unha rede moi amplia de estacións meteorolóxicas, un total de 160. Entón, temos moi, o territorio temos moi medido. Deste xeito, pois, en concreto, para dar todos estes avisos, se utilizan datos de máis de 15 anos, con todas estas, unhas 89 estacións meteorolóxicas en concreto. Non? Entón, con todos estes datos e con cos que se calculan cales son as temperaturas polas cales Sanidade di que hai risco para a población, porque non hai que esquecer que realmente todo este sistema se realiza para avisar a población cos criterios que Saúde Pública determina, a partir dos cales pois pode haber perigo pois para a población, non? Entón, os datos se dan a nivel concello, evidentemente pois hai variación en función deses concellos, claro.
1: Bueno, afinaremos esta cuestión cos compañeros de Saúde Pública por seguir entendendo como evoluciona o sistema de alertas e como está mudando o clima. Falabas deses 23 episodios do ano pasado, son moitos, poucos, máis que outros anos, está mudando a tendencia?
0: Bueno, efectivamente un número moi elevado, ¿no? Un número moi elevado, sí que é certo que se está mudando a tendencia. Como decíamos, pois durante o verán do 2025 tivemos eses 23 días, pero tivemos 48 días con algún aviso por temperatura, non? O cal sí que é certo que é bastante excepcional, non? Agora mesmo que estamos vendo que o aumentar as temperaturas medias, pois tamén van a aumentar eses extremos, non? Isto vai a implicar, lógicamente, que haxa episodios de calor que cada vez serán máis frecuentes e posiblemente cada vez serán máis intensos. Pero bueno, isto non implica que se poda facer xa unha predición para este verán 2026, non? porque bueno, sí que é certo que temos que estar vixiantes, non? Porque hai que ir vendo ano a ano como se vai comportando, o que sí que estamos vendo que o que antes era infrecuente en Galicia agora pois está volvendo pois máis probable. Por eso estes sistemas de alerta tempera son moi necesarios, esa coordinación que temos coa Consellería de Sanidade de fai anos e que cada vez pois estamos intensificando pois moito máis, pois son tan necesarios, non?
1: Sabemos que en Meteo Galicia xa nos dixeron a semana pasada, Juan Taboada, que non querían dar esas predicións a largo plazo porque tampouco ten moito sentido, pero que sí que estamos comentando, non? Que sí que estamos vendo que evidentemente os veráns cada vez son máis exixentes, hai máis episodios de calor, cada vez duran máis esas vagas de calor e, por lo tanto, bueno, haberá que ter cuidado tamén este verán, logo falaremos, insisto, con Sanidade, pero a tendencia indica que cada vez son máis habituais estes episodios, non?